0: maniara busanda ya ha arata no mejade madua me odadua mosoro me odasoro ti ami e ba pe beje ani mo palase ori le ma pe o
1: abi abi abi abi abi abi abi
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: abi
0: jesus oluwa wa
1: abi
0: baba yi adura o ma waye bayi to ni agbara alo gboro gba e to re tin benu le je nso kini ka fu ogboro eniyan ni e to won benu le bi e to ye se wa nu le won mo bo se debe toro simbe nigba ti oro sele opolopo eniyan ni won ba ti won je inu le na baje si gba ri kan ta lo nkan bi 7 years ago baba yen too much was 60 good years ileti baba ati mama won bi won si ibe na si wa won la won wa program awon to ba gbo ri ohuro ti pe won mo testimony mo so yi baba yen nigba to de o gba omi o lo fi wet ile e o da si gbogbo le laaro ojo keji cement se bo se sabai o ni kan to jade die o ba wo pe kilele to n ba fo kini bible o ti rowo tu se o kan gbagbo fo ikoko lo ba nbe igba tan ma fo koko yen oruko baba ati mama e o wa ni abe koko yen o de n gbe yara yen ti mama ati baba re ti won bisi ti baba fi wo 60 good years baba ti ku mama ti ku inu abe ole yen na ni won ku si e fo wo gba ile e fo wo gba le bi te wa mo palate tabari agbara kan to ri mole ton ko barin ajo re lati oni lo o ni ri mo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon eri kan be mi ni fe ko ma gbo mo fe mu awon kankan jade nbe ti fi so aso tele si aye re ani oro e gboro gbo
2: oruko mi ni degura won yin so de ati baragbin ni mo si wa sa olorun se bi oba se anu ninu aye mi o se mi ni ore nla teyan o le se mi oyin ti gbogbo yan ni ni odun kan ni osu mesan emi ni ni odun kan abo ṣugbọn mo dupe pe o ja si ope ni osu karun odun ni mo wa si ibi bayi ni mo gba ororo ni sunday keji ni mo wa si branch se bi oba to wa ni muwo badagbe
3: okay
2: ni mo wa ni ojo e won wa pin ororo gba to pin ororo na mo wa dele mo lo mo gbadura fọlọrun mo ni ọlọrun irin ajo yi ti koja bi se ro ṣugbọn tọlọrun se bi oba ba le se mo ma jere si agbara ọlọrun gba to di elekeji mo wa ni ire owuro ni ebede baba se bi oba kun ola o wa ni kasan 2000 mo fi 2000 yen na mo fi gba adura gẹgẹ bi akọbi bo inu irin ajo yi na ni mo ti so fọlọrun pe kọlọrun sa so mi ni ayo atalafia ṣugbọn mo wa dupe fọlọrun ọlọrun se bi oba n pe o so mi layo atalafia ide eri mi niyen
3: ṣe ọmọ náà ló wá ń sunkún báyìí
2: bẹ́ẹ̀ ni ọmọ náà rè lọ́wọ́ mi lẹ́jọ́ tó ní
3: ọgbọ̀n fọlọrun ló tó ọlọrun àbá ní ìwé.
0: Ẹ sọ pé olúwa tú èmi náà sílẹ̀ mi sọ fún ẹ pé ayé ń bẹ èèyàn wà ó dẹ̀ wà nínú ipò ìlóyún tó ẹ kọjú oṣù mẹ́sàn-án ti ẹ jẹ́ ọdún káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni that's 18 months tó ẹ kó fi gbé ọmọ méjì ó fi gbé ọmọ kan ṣoṣo ayé ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ àyàfìgbà tí ọwọ́ ẹ̀tẹ́ òróró ọlọ́run dẹ̀ fi tú sílẹ̀ pẹ̀lú ọrẹ tó sàn ọrẹ ní agbára gan ọrẹ ní agbára ó sàn ọrẹ 2000 ó dẹ̀ lo òróró yẹn olúwa dẹ̀ dá lóhùn tá a bá wà lábújá get ready mo repeat ẹ mo máa fún ẹ ní different 2 oil òróró oríṣi méjì ni mo fún ọ nínú ìpàdé yẹn mo dẹ̀ bá anoint yẹpẹ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ mo máa anoint ní ọjọ́ márùn-ún nífi anoint ẹ ilẹ̀ tá ń gbàdúrà sí ọjọ́ mẹ́rin lágbákó ni o tá a fi gbàdúrà àní story ẹ gbọdọ̀ change tó o bá wà lábújá so o ti múra lẹ̀ area 10 láti pàdé old parade ground ní ẹ̀yìn radius house yẹn láti máa pàdé at the junction of international conference ibẹ̀ láti máa pàdé adjacent to army headquarters ẹgbọ́sà kò sẹ́ni tí o mọ fídìí yẹn tabate ti so fun e pe old parade ground ko se to mo be ja jo pade mo ma so fun wa awon bi ti boss ma duro si to ma duro si to ma duro si to ti gbe awon eyan ma bo wa so o ni ni excuse ojo marun yen ya soto ojo monday bo lo ma bere on the 13 to 17 ago meri role la ma pade ago meje abo ati pari gba mi sa to ba ni akoko yen e lo wa mommy ati daddy omo re wa labuja o fun e lo nje on eyan obodo di o aye le o awon elegbe re ti nigba kan ta ni mo so fun awon compulsory won ka pade wa nbe awon to lo mo Canada won so po mo won gboro wa ba wa nbe ni awon lo ti le ri yo awon lo ti le ri so e so fun mo yin to fun e lo nje omo yin be labuja ko ro won ranse adua ni oto adua lo ngba agbara oke gba mo fe fun ni akanse ororo lato wara mi mo so tele loruko Jesus o ya gba ya nu in the name of Jesus
1: amen
0: farabale ko gbo eri keji
4: na ti le ri o si le yi pe yawo mi lo sipo loyun ngba to lo sipo loyun o ta sko to ma bi mo agbe agbebi no to ba ngbe bi fun wa o na lo gbe ti fa won ta ti ko bi seyin ti o yen si wa la agbebi si de o ya o mo bi mo omo wale o no si o si omo wale o o fe se pe gbo awon na se egbe egba mi se ba mo se ba ni bawo ni ko tun gbigbo bawo ni ko tun gbigbo de bi pe iyawo mi gan o ti gba kan fun olorun o ti so awon o ti e ku ma so lenu igba ti igbagbo ti tan lara emi gan o ji so igbagbo nu ati ti lo si ye de kese ni emi olorun se ba ko se pe ah se bi mo se bi o ba ni o de ri gbagbo se bi o ba ki a tagiri mo lo gbe ororo apere gbagbo mi lori pepe bere si gbadura mi ki yawo mi ko ko aya soke o ko aya ye soke o ko ni ye soke bere si gbadura mo bi mo se gbadura ni mo ta ororo ye le lori si inu e aya to ko soke mo gbadura ise kese aso mo ga ti ku mo

ya o gbogbo fonu to wole ise ye si le tan yayan fun mi 09062 odometa 949 0706 2 odometa 949 pelu 070 55 odometa 949.

mo nlo laaro ye ka le pada lose ti nbo ojo friday la koko tun pade lose ti bo e mo teto ja o dollar be wi pe fi kanran kan ni a mo gbona girigiri benti eri ago mokanla ojo friday friday atago mokanla ojo saturday saturday bi taro ni ago mokanla ojo friday ati ti saturday un ehn me ago mokanla mejeji ko se bi se mo ngboro le olorun oba lojo ri be e wo kilu mo baba alago mokanla nu eja pa gbogbo epo o di ojo friday ti nbo lago mokanla jajo bere jajo bere ni o eto ye eseto ta gbo lagbogbon ti danu bo ba je ka lo mo awon eko ti a mo ko nbe eko ta tun le mo fi lole aye ara teni gan ni babi yo ba ni ko so tuntun labi orun yin o ni pe mo wa ona lati ni imo kun imo imo ta fi gbaye erin ajo ti wo sese gbero po verin awon kan ti rin saju en ton sele nu ti won tan rin ati ti won o gbo elomi iyawo re iwa ti n wu si ton wo ka iwa yi o se buruku ju in koru eri gbori bo ba n gbe to yi o tun gbo pe o ti sele rin bi kan awon igbese ta si gbe lori e o gbo lo fi je pe idake ku ai si wo sun daran ay bo so se inni a mo gbo ago mokanla ojo friday ata ago mokanla ojo saturday oni on la mo seto yi elomi to wa teyan ti ja tojo to ti pe to nwo pe eleyi ti ya tun le soro mo e o gbo odori eto yi ni pe wa sori eto yi ka wo on to sele ka si gbegbe se cha so lapo si lori facebook eyan mi atata ni o bo mo gbe ibi ti mo gbe o si lokan mi o tun ti times 2 ti times 3 be la la olorun o ba se daada fun o charles olapo si o seun rashidat aderin to e seun mori comment yin daada nbe mori imafoje peter ifisayo roti mi love mori gbogbo be se nawo si mi te nju lotun te nju lo si ni comment yin mori charles olapo si o se o ya number mi re direct number mi re 080 6 meter 4 9 mary number te le fi pe mi nu te tun le fi gbo mi boya lori whatsapp le verse voice note si ese si mi nbe bo se pe fe message mi lori whatsapp e message mi nbe eyin number kan na le le fi pe mi direct ni emi mo ma gbe ke se nti pi o gbe direct ti mo gbe fun ra mi nu lucky o seun oku ise ku ataro lori aboti lari o waju ogundele jeun e ma ku ni kan ni ye bo ba se nlo gbogbo ele a tun ma mu wa fun yin a fi se alafi bo ni lori awon eto wa mi to ba tele leyi bo ba se nlo nbe ti le oni o fi su ti gbogbo e o fi de pe boya yo tun se pe yo yanju de le tan ta fi mo bi oro nlo a mo gbe sin leti ni direct o ti te pa si odogbo nti e loni to da bo ba je podo yo wa nbe dola na so bilabo ogun se na mo nje wo kilo mo ere gbogbo di ose ti nbo ire o

ye yi ko tole mo ti so so so nu obi mi yo se bi se nse o to ni o dele oko kokun yo tun kan keke koyun o ma tun duro lara re emi o si se wanran wanran ri olorun ba mi o si lo nde ta ni o de bi ise olorun Lọlọrun ba fi mo so pe meta ni pa mi lerin fo mo ida araye. Oni nti mo ti dawole bayi won si ni o ne pari. O le yi ti mo ti pari won ton lawon le danbaru. O le yi ti mo daru won lawon le tonto. Ma wo film lo bo. Oni ni jokan jokan. Won pe afa. Wọ́n sì pa àwọn babaláwo àbọ̀rú àbọ̀yẹ̀ àbọ̀yẹ̀ bọ́ ṣíṣẹ́ wọ́n sì pa àwọn ẹ̀yà mi òṣòro mọ̀nìfíà ọmọ yín ní pè yín lálẹ́ yìí ó wọ́n lẹ́yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rèé ẹ wọ ẹnu ọ̀nà yìí ẹnu ọ̀nà tó wọnú ilé ni ẹ ṣí àyèjẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ lórí wáyà yìí lálẹ́ Mama pa n gbadun e. Enu ona akoko. Eyin o sese ki la fi be. Egbe. A la jani meme. Enu ona elekeji nko. Ba le ran le fi be. Enu ona eleketa nko. Ani pepe ye ni won ba pa won afa alu alu ya kini bembe awon afa na ni nte fi sibe bayi ni bembe o ka won ya mi osoro manifia o ba se lo gbesi aye lo mo fopankun awon ya mi ni bi te feran si hun Hello, ne ye wo pepe ye ni o wa me ibi te le fi e kan bayi si won lo ye wo le fi bi amele ile ta wi le ba me ori pa won eyan ma so fun pa yo le pa kada rada so pe le pada o mo n to yo sele la ago mejo ale ti won gbe wa garararara lowo ala ago meji loru omo yo beta fo mo odun 70 Baba beta na ta sere lojo ku o Isaju mewa ti ku o lara ago mokola lale yi Mo fe ke gbadun eto yi dada En soju opo le ke se pe ni si le Wazi u Awa samu o Da like bo le je ri Ko message le je du o kakaraka bi oro kan ni tala haji sina amadi sola akigbasa eh tin ba mi so lori phone ni osan yi oni be yan ba se gbadu ale yan mo sora oni he oni ah oni be yan ba se gbadu ati sora be o ma ki bola alaji amadi sola akigbasa leni yan o tun ni fi gbeyanju le ikanju lo lohun ba mi o fe kokko gbeyanju Ota nbe to po gan. Elomi to ma foju otawo. Ota nla ni ke so ta keke. O tun ma wo elomi pe ore leleyi.

0: Aja n gba tun e. Engineer lucky lo lowo obo tin fa koko. A jo se bayi da go meji lani o. An gba indun mo leti. Eh on lo direct.
1: Eti egbo ndo lapo lale.
0: E ro pe sport nikan lo le so. Lapo ye na mura wedding. Sorrow.